0: anti ye free yenkomo di na se tew na fe enchen so ye be ma wa free ababisim na ye ne Abdulrazak Idris na ebedin komo oye wa for so nkode ma tano north abain krachi anti ono na ye ne edin komo na me bu so Idris eno a woka wa ye press conference ni ubi
1: me ba try me na me lead the press conference.
0: Oh okay, aha, oh okay, okay, okay, okay. The Abuja convener of the press conference, na anya no ha no ma no pedi eno am press conference no na ne fare by ankasa ne say na ne kura nso ne say
1: o de din kam da was senior kwanya de ma na ma chia tano so na na ma tan kwanya min chia MC ne MP o so nya ne ha ene ne mpota mu mse say your friends and trefo a ne dodo na no ya na
2: FM 107.1
1: ye concern and I say niama bi a e hayen e de kire amanfo e no so ya akonya ma ban no ehu niama e ha ye timamfo na ye nyina ye di adanse ehu ni se galamse ya de ba ko a Ghana ha nyina na e hayen ni titiro e ye tano not a tano e da ho a servo e ye bono ene half ni bono isi nyina no e ye galamse age asase na fa na galamse nse mi baaye no wo wa na wate yesi MC wo wa na wate se nananom wo wa otitin dini bebre ewum na sabi ye nananom so afutu amode maaye ne se kromfo ne ne wache no a ade no ekuta no eno de oka otimi no nsaye den isi ubo kasa yi ne kromfo no ti ye mabunu no mu bi ekan tibom se dabi edini a ababa baba mframam se galamse na omo ho bom no e wo say you carry out investigation na ye hwe enema e ye den e koso enumu ene e benya ne ntye se e ye ne nana ba ko a owo e ye ta no so e ye nana amoako ata a dodo na afre no aseda a wo ye ankobia hene e wo ye ta no so ni dini abambi ti ye mabunu ye se da bi ye benya abotire bi ko ye nana ye hunu so se ninjuma die ni nana motuo bi no ekyere se okutia eye galamse enti sanidi abebon mu na se ya nya abotre na ya anhwehwa anhwa na akwakoye se yakoka asama yeden edi atun so enti enya ne ntia se watu ne ka ekọ galamse site ho okọ no soso no enyo ni bambofobia na ekọ ono nko a ene papa ba ko no so wo tana so ahemfie honom my friend do na friend Charles na oka eya nkobia hene wa wo mko eya galamse site na yeso yanya ne tie se galamse fo no eya na sabe mukuta akonde ne na sefo nti yeso de obi ansoma ye kopira wa ye beka se hwan na nti ye tete kwa ho ye hu ya ne se na nkobia hene abo a ye galamse no mutu anso mo paipai abo wa asase ase sa abo ibi gunika ni mu ma ti ye die nyina ehun se o ene o de ko police station e da koma police for ye hun ya ne se o de akọ tana so ahimfie ti na ya dwunu me ye kesene ne kakra ne ye da so gina ho ne ye hwe no na o san two car no na o san fa akwan ne so ene o kọ o san ba ye na abo egu car ni mu ma e ye galamse abo ene ye bo pian ne ka sene na abo ide ye nim se mo kọ chi anything illegal e ye police station ne ye de den ene ye de ko na dan na ahimfie ha na mode aba woni mi se nkrofo yi so so omukra be hu se abuo gu eye ahimfie eye omodo mabuo na begu akra na ometimi kra be twa gya tuma na so ometima be bibia because ankrofo no mtu galamse no bibia nye den enso omoye eno kra no etimi ema wo ye ne biye den eba kuro nimche be sere se wo mo a omoye obi a obetimi ahande issue no eye a police fo na nanu ma yete ase se onfa nko yes ah onfa nko sesen because ye nyane ntie se emre bebre no kwachi eniyama no de ba na se wo ko galamse site wona ko fa abuo ne de ba omo ba ho besere wa no adwo omo 100 million 200 million 300 million na wo de abuo na mo mo ne ye wanya sika ntia no na wa nana na akohoro abuo no na wa fa
0: eno ye ntie a mo mo
1: eno ye ntie a ye nyaaye abransa na ye behu abuo no wo ono ne ka anim no enti na ge se allegations bebre ya ko against na e kire se odi eye dwuma no ema nananu ane kasa yemu no oba da kire yen se mra na be nyina ya scene wonoma na dede ne ekoso nyina wo honom no no ni ya dia ya stand ni se onfa abuo na na niema bi o makwachi a eye illegal no onfa nkoma police fo ti ni nkasa ye mu no obekire se a police fo no no na na nkobia hen wonji wo mu nyede endi efri se wode niema ni bia ko ba ko wode wode akowo mienu a ohu ni yes ah ni ya wukase ya no krempo a your police station wo yamfo your police station wo techiri your police station wo dua yankwanta your police station wo boma enti se sabi ye betima aba se enti se tanaso fo na wonji omundi a yamfofo police fo wonji omundi so eye kwanta police fo wonji omundi na wonji omundi dia na ne yakun ya nana wukase wukun dia na chese ye ye no wonyeden ye no enya adwen ti nana no kase ne nkasa ye mu anosan be kan se sa abuo no a ono de aba honom no all person ni ti no oso ma di kan akwachi bi ne ewokiam eno ne police fo ni nyina de call eye Tanaso police station.
0: Mm-hmm.
1: And you are Tanaso police station one of them. And when you are in TSA, as I have one of my GB, Eddie Agu, a year with them. And what two in the car coy? Or two in the car coy and offre a year police commander back who am fa, offre police commander me and one fa, they are tossing me and son on any phone. A doom. Any abusan question, Sanana. Wakasa Yamuno say, answer na would you ever go in fear or no? Modi card bi ko police station e kyerese wo ni police fo na ye den ene koye ene wunya ne ntia se o mayi bi aguo na emum nya wo na wutu ene wakwosesa ene wo de bampa o bua ma galamseni yatususa na modi bi koye na o mayi bi agubu shi wonom no ade na wo fa we na afre police ni na onfa no onfa nkogu ni e modi koye ne so efise machi bi akwo kasa yem no machi bi di akwo akosi wonom o se ane dabi wo no ofre police ni na wanfa no ene ofre tana so hene eye onne kuro ni yende onu woni kuro nim ene ose wonfa nkogu eye ahimfie ho ene ase oke se de wo kan se eye police fo no se eye nwan yo wo de ye ne woni asem ye fra police fo na moma ye de aba ene ye fra tena so police fo no e mo mo ba ye den tam so ni abo mc amane ene ma eye dia nkwanta police fo no se ye de e ba ye ya ba ya na na ne locke pon ni se onfa abo no e ma ye mfa nko ne ema ya mfa nkwa kyena na abo ne ya ne dia na wa lock pon no na tusa wo nana no eko yes ah nti kwansi ma na galamsefo no emaburu na ase omo ho ya afinfin na yen ye no ya classify omo se omo tu galamse no e ba ho na omo kan wo dom num kyen se emena bia no nana mu ako ata wo ya nkobe ahene e wo eye tana so nana ma tan konya dodo na fra na seda no oba ho no beje nana no abo abuone amena no matututu no honom no ono no ba do mutu abuone firi amena no maybe omutu bag no be say 10 a ose nananom de no waje mienu ayede afrim ta amena bi ombetu no tanaso wo bia no omuyi abuone mienu de manananom waje nananom agina mu ji mabunu de nananom agina mu ji assembly members for de na ode yede na ode ko na menia ade a eye nwanwa pa wo mu ni say nananum bia pono na abambofuo ni nyina begu wo minim se se ye no kre na se abambofuo no aba beduru wo de a uni tumi bia se wo be hand over eniamma na wa kyene biko ye nyina ye nima mamre wo ga na ha se ye se timamuni timi kwachi obi se timamuni utimi kwachi obi a de ba bia se fata se wo de ko eye police station untimi nka se wo achi obi na de na to ahimfie wo achi obi de na hye wo dam bibisa niamma mranim ena ye wo independent body a abina power mu bitia 9 months 4 ni omo omo kekakeka ho a omo kutia galamse ubetimi aboa na oboa na oyewa famu dia na wodi ama eye abamofo no na omo yeden na omo som se se abamofo no na aba no nana yenyi niamma ni nyina na yemfa mo omo na yenyi na mabunu no yani ni akire na yehwe hu se ampasa galamse no yetusu sa na na nkobia hene se da elock ya himfie no me amene wo kasai me da himfie ne kwan na no e ma ade akyen ebo anwumre nonson no nananoma abobo ya ebesi honoma anko mo besesa abo no e de akọ ene magunu ye wo ho dede pa e wo ye tanaso ahimfie no animu ho ene ye fre police fo ma police fo e betena ahimfie ne gate nano a ma ade akyen eye juada no because ne kwasi ade na police fo ne ka kire se ne akọs wo ho no wo mu ne tumi bi a o betimi dia bie ahimfie ne gate no akwasesa saa abuo na nana nkobe ahene edi akwakoye den edi akogu wonum no ena da no se ye ne kwasi ada omuni ba bi o metimi akonti ade atwen ma ade ye chine juada ntina ma a police fo no ne ye nyina wen ma ade ye chine na ade ba ko ana enwanwa wom pan say. Galam se abuana, e goofy honom na yang nyenim say nwen yin sang yen wo. Yes, sa we in the police in busa wom say, abuana sa. Nanana se ane abuana sa. No mu dine bi wo honom sa dine wo honom no. Se uhe pa uhe dina na se unim ahimfie wa obeka se eyenkonya dan on se ya ura himfie bi omo dan bi wo ho na mse ho de ye nananom akonkonya dan by we de enye nkonya dan o eya dan a nana nkobia hene na paki galam se abo no abia gum mi wa waka che police fo no se abo na egufie ono eno ano no
0: nti enu ara mu hu sa dan no nimu abo no
1: nimu abo no
0: nti a free sunday no we are no dead moon and besi Sunday and you men went to me and ye are born.
1: Yantiman ye are born.
0: And run moon and went to me
1: and run ye to me because no lock at the Safuanaco.
0: Na say at you, say police the fortune, and on swear.
1: Omobayana, Ombedru seen one woman. Omoreya, Omocas, Omo Pequia Ura, I in fear one woman, our lock in the corner. And Omotuan when if ye, Omotuan fear Omocofano. Omobusan was a Safuano, a ninho. Disafuano soon ninho, dear, I'd quite a bit my first when he said, Boo. Ani anga police fo nso chese o munnim tumi a je se ade ache eye juada ansa no manya tumi na o mde be den wo mo e de bebu epon nani ani ti na ma ne juada no o munya sa tumi no etimi e ba ya
0: tumi be na no mo hwe se kwesi na no munya sa tumi na o musum juada nyame ana ana juada no no mo kokot kwaje kwot warrant dia bebu dan nani ana den tumi
1: sa na na jumadie no mo nkasa yem na tie bi ko na eye weekends a se bia upe tumi a ubetimi de onse omose omo mra wo honom a
0: warranta o de kwa sechi ho
1: ubetimi de
0: ti mande no mkoje sa warranta no
1: en no omode bae because sunday ni de na wawani tua eye homeda mpanyifo bi kura bekwa na police mpanyifo ni bi kura aye den eni eye ekronim enti ne juada no ena municipal police fo no ene tanoso fo ni nyina aye den e ba honom e be bie dan no eyi abo no edi gu eye kam edi ni nyina ko eye dua yang kwantai hoya ya hinkru edi koma a police fu
0: Monday your mobile no mele sa search warrant ne bai
1: omo de bai omo chere ma mu omo nya kwanya ewuram ene de me mama ntiban fa bi mantiman ko busu omo se paper ni nemum no de na esi omo kwan a ni kwasi ada no omo ntimi ne de omo ba sa ada na ye ju ada ne de omo timi be ye den e be bie ye ewuram
0: okay
1: sa na esi ye
0: papa question wo ho
3: Ozi awone abranti nkomo no asemiti so no ka bibi se nipa bi a wo ma classify wo mo se wo mo ye galamsifo e ba ho be pese mi hu ehifo na classify wo mo sa na adinti no ma classify wo mo sa me pese mi ti ase
1: media me me gina wo nim se sia no me hu wo mo no me gitu mi se wo mo tu galamse ni bi
0: adinti ya no
1: because me hwe se de wo mo ho wo mo si gina ho na wo mo ho asia ye fi no nti ya ujina wano ma na omuka weka hun no eno ene ma me jitu me classify omu se omu suye galam seifu wani bi
3: na me question ya tosu miyunu se sa anko ufu wano omu classify omu zomu galam seifu na satna posifachi omu ana
1: o emu bi bezo mea mejo hona na niye jina ne die minti minfa mensa nsi mebo enka se ya chiwo biwo sin ho ibi nkra me ne wo kasa no kra no na na ya omo fa no de ne ko ye kra no o ma nche ne wo sin ho
0: okay
1: because sin ho ne de na ye enia ma na ye nyina ye focus no e wo ho se ebu anhimfie ho
3: no after sin no nipa do do sen e na wo hu omo se omo ye omo omo classify omo as galamsi for ne must do sen ya chi omo
1: oh me na me ya me to wo se si ya me ne wo kasa ye eno no de ye bebu sa police for no because hona na mi gina ne de
3: ma aduma nkomo a wodi ni chese wo bua posifo na momo a aduma nkomo a wodi nyina ni e course wo honum ne omo a ebia mo hu so mo involving galamse ni ade enti I think ze ze some you interested equally
1: yes
3: in one more one because unim sa ne ma na e kodi a himfie hono a a posifo no kofa free hono fi se mame putu ni code say contraband goods
1: okay
3: more or less eye illegal me van say
1: items
3: exhibit and answer items but eden a enye ohene ne kwa mrem ho kutu abo no obi ne tuye
1: okay
3: nti omo omo tu abo no mo ohene ne kwa sesae no mo equal interest se mo hwe sanko fo na eno de ehia mo
1: so that's the reason ti a ono no e wo a police fo ho no mo a ndihwe mu ya nyese ya che ne se
4: question a obusa wo onkomo na shase nyina ba yesi mu pese mo bua na galamse ni nyina etu
1: ase
4: patemu ena mate se nanano asase no ko ho se omo ko he sa foro mo munya adwuma nti mate se omo ko gi aboa bawo aboa no nana no mpese omo de fa koti kwan na mo so mabunu mo nti ase e ti na ne question na obusa won se wa asase abusa wa bedu mebe se police fo no ko fo na musu se se omo ye galam se yes no omba ona na mbo na police fo ni tu fa mo so amu no mo pese mo kire se esia no mo wotumi se mo so mo timi kire bibi kire mabunu omo wo nyina including aban mo panyufo no mo ana mo be na musu mutu afa ho
1: eno na ye kire om se ntu hwe ye press conference ni ye ni police fo ni kita ngudie na ye kire mo nyina ma even alasa no kra na ye bo ni din wo ho se wo mo nyina na wo se police fo ni hwe mu no omo ye no omo ye no omo chi omo nyina
0: who is alasa

0: yɛfra policefoɔ
1: mo no yɛhefoɔ
0: yɛn mabunu no
1: good nti ɛsɛ sɛ mabunu no equally ɛnsɛ sɛ wɔ moka sɛ ɛsɛ a policefoɔ na yɛ investigation yɛ finding out ɔmo a
0: mɛba
1: twɛn ɔmo a mosusu sɛ ɔmo yɛ illegal mining
0: okay
1: simple sɛ wote ha wo kan sɛ bi a sɛ moafinish policefoɔ list of people a mosusu sɛ ɔmo yɛ galamsey kura bi anka I'll be a bit okay.
0: Matthew.
1: But some say mu jama positive na ehwe mu akwa sa nkofo no a. Me nyo okay because se mu nim se sa nkofo no ho se nyamu insist say say sa positive be tree ohene no. Ana e bia obefa ne mani fra invio no. E se mu insist say positive so nchi sa nkofo no.
0: Me bu say kronfo ne hwan.
1: No, it's not about kronfo ne hwan.
0: No, me pa cho dia wo ka no de tie.
1: Se mu
0: wo se
1: wo se wo hu obi a. Wo hu obi a. Na fadia kire se as wo ye galam se ni a.
0: Raya nyamotre.
1: Wo se wo san bi se hwan ne kronfo.
0: Raya nyamotre.
2: Ono a ono agusa question ti wa
0: ka se wie. Ye ye nya nti ye no ye frite se nipa we ye bi no. Ye ni any evidence a. Ye betimi adi aso ni mu. Se ye ti ye nyende. Ba we no de ya bechi na adie nu kuta na ne ka ni na yi nyina ne gum enti wo no ni pa ya gum
1: ko chi ni we because so ohine ni tu ka mu di akire ekọ ba bi a ko se sa abo enti mu di akire ko ho de mean say mu ko du ba bi abo ne wo so it means say mu ni ba bi abo ne wo enti dem bi na mu sa twen ko pim say
0: a possible na be say for no we arms enti no ya no ya ya den
3: mo tete
0: me pa cho enti man can't say me call because me ni mi suro say me call ho na ye betimi akume me kan me kasam
1: but mo ba positive man ye
0: se enti ba bi a mi hu no
1: mo ba positive man ye pen se
0: yes
1: mo susu se aha ebinu mu tu for ma gudi o honto mo nko o ba bo ma mane
0: ye bo ma mane and your records bebre o municipal security council regional security council any nine months for nyina ba wa records wo ho a wo ye journalist wo ba ni nyina wo ho
2: enti ni nyina wo ho mo susu se nanana de we wi a bo na na
0: yen na me chua se si ya no yen sama ya tia fa ne ho no ye de ni nyina ma police fo se ye musa no de ebe bo ni bia mra ne ne nye de eni nye ma na ya chi ni se ekuta no ene ye ne no kasa aye no o se e ye ne dia o kan ne kasa mu ho no se e ye me de me fa nkoma a police fo bia biko no ene akwa akwachi ene ye so ni ya tetie tie ni wo fom no ye so ye ka ni nyina akira police fo no e de aka ene ma no a ye ye bo ho ban mo mbe sesa aye ni se o mo nye investigation na omum tototo na no de ayeye kan na se ne yate ayede aye ntansan ayede abo ni nyina no se wotimi na no na se wondi fo ewo mu a mi ametu emi ne ne hwan
2: de ne
0: mo mu so wondi fo a
2: mra ne ne ko de ne mate a aye ntansan mu
0: because one yate no wo se owo amena wo honom a every weekend si bia no okwaji mu abo two okwa honom omo so omu tututu bi wo honom no okwajeji abo wo ho de nananum din ekwa okwajeji abo e wo honom three ɔno asa na na ya nkasa ya no bi mu so se oba ɔgye nneɛma no ɛde ba ahemfie ɔnom na na sɛ mabunu no ɛba na ɔno ɔmadi ano se ee bia mpakyɛ ɔmagye meyɛ na mogye yɛ nneɛma no ɔsɛ bia momfa 100 million mmra momfa 200 million yɛde
2: mmra
0: na ɔmafa ɔmaboa kɔ wo a woanya no aboɔ no ayɛdɛn aka hɔ ne nyinaa yɛ nsɛm a yɛtee yɛ before sɛ yɛdi ne ntɛ because one sɛ meba mepakyɛ ɔnya abokyerɛ sɛ ɔkɔ galamsey site wɔ no wobɛkae n mmerɛ bi ne interview sa wayɛ no ɔmoɔ owo ne oni ni
3: task force yeah
0: oko honum na ya chi na task force be ni di na chi ni patu pe eti ono me pacho nya bo che ne kasa wo ye no e ne ye kasa o se woni ne task force for but oko we no task force be no do omo call ya otimi kwa ji abo no e de bae
2: wo a wo kasa sesi ene wo a odi eno a press conference ne nim no wo kasa in what capacity
0: I say me firi kuro nim because yes me firi tell us
2: wo to me chain nananom wo kuro ni mu ana
0: me ni tumi nche wo mo
2: mu ni tumi nche
0: dabi
2: e ti tumi be na esi a wo modi ye adwuma esi wa wo ye no
0: as a citizen as a kuro ba e na me di here ma because e na me say yan ya no ye ni obi o be boa yan no be ka bia ma ye no enu ti ni ye ma o my Ghana nyina obi ahu say ade sei e na e koso e wo tana so kuro dia nim
2: enu ti to the municipal chief executive
0: me pa cho me e to na me say ye kuro ba
2: wo ye aid ma mc
0: yes
2: e ti nura mo press conference mo ka se nana no ye MPP ni enti na emre bi nsem bi oyeye na oyeye sa niema no nna mo ka no ko sa
0: ye kire ni pako ene ye se enti ye ye ne titles wa okuta ne yaboboye
2: the titles nana no
0: the titles o wono no yes
2: okuta mprempren
0: na oyeye currently oyeye
2: oyeye den
3: oyeye
0: ono oyeye anko bi ahene wo ho
3: okay
0: wo sa ye MPP branch chairman
2: e wo ho
0: e wo tana so
2: sorry sa title ni kutana na nsisi ye ye
0: kase eno a me tuwe no minim se ekutare no
2: sa
0: yeah.

0: so echasa na o mba hwe so de ya adwuma sana season no ahyase weni nsem bebre ene ade bebre wo fi nti wada roma ene de yekwa so kwabra ya yadai ya yadai
1: yekwa basisia yekwa basisia
2: brekun fo mi fie fo Mwamode chie kwekusumu.
3: Yese wo tu kwa in. Kwa ye program biti se first degree, masters, any PhD huwa tono. Diye e ye ni dream se. Kwa bek certify wo.
0: Eso mu tu biyo.
4: Eso ibadika.
0: Se msone.
5: Ya bubi.
0: No. E ye niye ma bakumi yedu binti. Anu wa nyabo tra.
6: Bo. Ye de nanka ye ye. Love lansin board. Ebe share ye de juma. Na. Omu ma ye nyan onti ye se. Anko mbesin ya babi yu. Nti ye no diye na ye wapye mwa. Kwa besin ya babi yu no. Nanka. Love lansin board. E nyan jintu mu. And the only option I'm not aka say betting me a funnel. Hey, Brikum Golden City Park because.

your word maye no and then I'm in my tear for ya crowd is over carry actually we yesu demo amen yo aye ye ehu ababe hia e di amuni power sasi so e wona brabo se yiyi ni ema bebre aye na sa aye ye ya ye ka ho asem obia ote aye ye ase enim aye ye no aya na aniema timisisi ne kwanso eye edema no ifi se owa aye ye owa aye ye yiyi ni pa aye

mepa yesa munko pesika munko pe bosia na munfa mra meye mo papa ana mo mame yie kasa bi obi adrusoa ebusia baba ba kanede kuna fuo soso so wati asia so baba kanede be mane famo so ba ne famo nkura so baba kan mo de ni nyina no ye ye yi na ye so anti aye ye ni nyuma pa o ba sa si so baba ye ye a modern bo a o baba boy ye ka se ye ye kone yi asia a ye chiri mu asua se ye na ye ye ase na ye kono a aye ye ase no obetin sem papa so abe bo brebi aboa na brabo no susu aye ka ye yi ni pa ye no ana ewie ne ye sha ase se ye besua aye ye no aye annye de se bia wawo sebe waware na washa oyere na washa ma ene ya na sebe afi be manot miasa danechi ahwe efie ni pebe soso a ebeka se busua be mani frimu na oba no nsoso nchi soso onsoso yakofie soso yakohwe bi soso ho afi etisi abonten so kofa obi ba kura na ne tnan ebi wo kura so a obi a nka wonye moja mu nipa kura no itumi ma kyerɛ wo ne me kyerɛ me na ede kyerɛ ye nyina no e kyerɛ mu ama ye hun se enwume no ye asase so nwoma na asase so nwoma no na asase so asase kruye aso ene ye de saa nwoma no a ye asase so nwoma no ye de boye bra so ye de boye bra nti mo abra boni nyina no ensie wrate ne nasem so ne chinchiri mu bibre sense bibre ho ya kenkai ya tida ya suada nanso so ne bia na enya mfa ne mfa to ho a ho asase so asetena mo no ne bia na sebe unye eye na ye yase a enukrini na efe kura keke uko hwe nipa no kura sebe ya de dano a oda ho no a na uko hwe ni mu nyamu a wodi dahwa na wo hwe se ne amansan adofo atitro mumrante mabawa nkwada mpenyi numunyina chawechia na sabi dru bebe kura wunya ka kura wunya bebe na hadi apakempo so dru bebe so wunya bebe kura na wo do nesi dru bebe kura na ne akọ haya gofo maso ommeto nyom no bonyom emfa maye yen fanyi papa smesia ye anama mia smesia ye omo kura na omo nya ba bi mpo no bonyom no if we say sa announcement na ba ye say a dumb way ejumayfo way na busuafo way nti omo bonyom no kura no a omo nya ba bi nti dru ba bi kura no a na ye beka say wako high wo omo ama wa she scan nso so nyina nso so omo so ba ye dumb no bia ye de babe ye papa anase mame aye nti sisi de nya adesuana ne botaye de babe kasa sa edna ka kre no efa aye ye no ye nya ne nkyremu ye nya na sisi so de bomoden ma wure mfe onsa abrabo no ye monwie o ya ne pa bibre dwen se abrabo no ye boso asase so debi eternal life onse se ufrasa asi so kura no a onse wa bra bo no ankasa to aso o tini ya na se nananam nyansan mo no ya mo se ye mena hye ntiade na se obra no na kwantio no onyanwie nti obra no e ya kwantio wonti mi nko gina akuro kesie bi mo enkasa man hene no se bi wawu nananam se okwa kura na kyese nananam jitum se enipa enwu ode ba Kristo mo nso so a Kristo fo so be ka se se enipa no wada e wa uradim tudua se enipa engu nipa engu nti nka se obi nti ne ya na dru ba bia ya na kasa no ye frafra ho ntema no ye se wa firi ye mu so ho sister asumesi afirim ma me asumesi afirim so na ye nka se weyewu ye nka ne sa se bi o kasa sa no a
obi e no obekan hwe de nemu wonnim se